Na današnji dan 1946. godine rodio se Gary Lewis, poznat je kao frontman Gary Lewis and the Playboysa, sin je komedijaša i glumca Jerrya Lewisa. Danas slušamo njihov američki broj 1 iz 1965. This Diamond Ring. Pjesmu je napisao Al Kooper, kasnije poznat na blues rock sceni. Originalno je zamišljena kao soul balada, ali je pretvorena u pop hit.